Det er mann efter de gesät, døyt nett, as ofte mich ned kent. Men rikken om vel, ikke selvs med dem gedanst, bi oss in et stamlokal. Van sutjo, mine name is Jackie.